0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Бангоми тунуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: همسفر صبح، خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии некуаҳволӣ мақоми 129-умро гирифт. Олибони нимарафони байналмилали экологӣ кӯҳи ҳафт кол муайян шуданд. Корхонаи маъдантозакунӣ Адрасмония дорад то 9 сентябр фаъолиятро асар гирад. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон дар шохиси ҷаҳонии рушд дар соли 2026 миёни 161 кишвар дар ҷои 129-ум қарор гирифт. Радабандӣ ҳамасола аз ҷониби Созмони мустақили омӯзишӣ ва хайриявии институти Легатон гузаронида мешавад. Тибқи додаҳои радабандии мазкур, Тоҷикистон дар мустаҳкамгардони робитаҳои ҷамъиятӣ дар ҷои 41-ум ва дар соҳаи маорифу субути оила бошад, дар зинаи 57-ум мавқеъ касб кардааст. Шохиси ҷаҳонии рушди институти Легатон кишварҳоро аз рӯи рушд, озодӣ ва вазъи ҷомеа арзёбӣ менамояд. Таҳлил 10 нишондиҳанда, аз ҷумла сатҳи зиндагӣ, тандурустӣ, маориф, сулҳи шаҳрмандӣ, озодии иқтисодӣ ва устувории оила, ҷомеа ва ниҳодҳои давлатиро фаро мегирад. Дар ин шохис, дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ, Қазоқистон баландтарин холро ба даст оварда ҷои 66-умро касб мекунад. Қирғизистон дар зинаи 87-ум, Узбекистон дар мавқеи 94-ум ва Туркманистон дар рутбаи 150-ум қарор гирифтанд. Ширкатҳои Ясини Чин ва Авесто Группи Тоҷикистон тасмим гирифтанд то санаи 9 сентябр, бахшида ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон, истеҳсолотро дар корхонаи маъдантозакунии Адрасмон оғоз башанд. Дар ин бора раиси шаҳри Гулистон Илҳом Пулозода хабар дод. Бо ифтитоҳи истеҳсолот дар корхонаҳои болозикр тақрибан 600 нафар ҷои корӣ пайдо хоҳанд кард. Пойгоҳи асосии ашёи хоми корхона, конҳои ғарбӣ ва шарқӣ, кони Мансур дар ҳудуди ноҳия Бобоҷон Ғафуров ва Ашт ҳисобида мешаванд. Дар таркиби маъдан миқдори баланди сурб, ки ба 36% мерасад, ва нуқра аз 2200 то 1300 грамм дар як тонна муайян шудааст. Коршиносон тахмин мезананд, ки захираҳои мавҷуда барои фаъолияти корхона барои солҳои тӯлонӣ кофӣ хоҳад буд. Дар ҳудуди ёдгориҳои бостони ноҳияи Темурмалик чанд бозёфтои нодири мансуб ба асри биринҷ ва давраи кушониёни мансуб ба давладори шаҳрсозӣ ва хоҷагидори ниёгон бозёфт шуданд. Бозёфтҳо дорои аҳамияти баланди илмӣ ва таърихӣ мебошанд ва дар айни замон мавриди омӯзиш ва таҳқиқоти илмии мутахассисон қарор доранд. Бояд гуфт, бозёфтҳои нодири мансуб ба асри биринҷ ва давраи кушониён дар натиҷаи гузаронидани корҳои муайянсозӣ, шиносои омӯзиш ва таҳқиқи вазъи ҳифзу нигаҳдории ёдгориҳои таърихию бостони мамлакат, аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин, Темурмалик ва Восе, инчунин ҷамъоварии маълумоти саҳиҳ оид ба вазъи ёдгориҳои таърихи бостонӣ ва таҳияи маводҳои таҳлилӣ ба даст оварда шуданд. Хабар медиҳад агентии ҳифзи мероси таърихии фарҳанги Тоҷикистон. Аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар 11-умин чемпионати Осиёи марказӣ оид ба карате дар Актаои Қазоқистон 3 медал, аз ҷумла 2 тило ва 1 нуқра ба даст оварданд. Муҳаммад Мирзозода ва Алишер Султон фаз дорандагони ҷойҳои аввали мусобиқа буда, ҷои дуюм ва медали нуқра насиби Маҳсатулло Муъминов гардидааст. Дар ин мусобиқа ҳудуди 500 варзишгар аз Эрону Қазоқистон, Тоҷикистону Қирғизистон ва Туркменистону Узбекистон бо ҳам рақобат карданд. Бо вуҷуди рақобатҳои шадид, каратечиёни тоҷик тавонистанд сатҳи баланди маҳорати касби худро дар арсаи байналмилалӣ собит созанд. Олибони ниммарафони байналмилалии экологӣ кӯҳи ҳафткул 2026 муайян гардиданд. Хабар медиҳад Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон. Дар ин ниммарафон зиёд аз 200 варзишгар аз 18 кишвар ширкат барзида, дар масофаҳои 3, 10 ва 21 километр рақобат карданд. Олибон зимни маросими тантанавӣ бо медалҳо, ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пули сарфароз гардонида шуданд. Бояд қайд кард, ки ниммарафони байналмилалии кӯҳи экологӣ ҳафткул 1 август дар Панҷакент оғоз гардид. ҳадафи чорабинӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди экотуризм, баланд бардоштани сатҳи огоҳии экологӣ ва муаррифии имкониятҳои нодири табиӣ ва сайёҳии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошанд. Дар доираи ин чорабинӣ инчунин маъракаи тозакунии муҳити зист дар соҳилҳои ҳафткӯл баргузор гардид. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامونه ایمو از یه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам арзиш дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туманолуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан аст ва самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهمو چی عاقبت و پیامده دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: Аввалтар саман табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз одрӯз доранд ё кадом як санаи мубаракро таҷлил мекунанд. 5 август аст имрӯз. Имрӯз чаҳоршанбе аст. Ҳодисае ки рух дода шуд рӯзи чаҳоршанбе рух надодааст, аммо рӯзи 5 май рух доданаш ин мушаххас аст ва хуб чанд сана ки имрӯз бароятон пешниҳод мекунам, умедворам аз ин силсила аст. Хуб ҳамин рӯз соли 2011 дар боғи Ирам амфитеатр ба истифода дода шуда. Хуб соли 2014 ҳамин рӯз қонун дар бораи фаъолияти Бонкии Исломӣ ба иҷро даромад. Ҳамин рӯз дар соли 1930 таваллуд шуда Раҳмон Сафар, адиби ҷангноманавис. Ҳамин рӯз соли 1936 Бурҳон Раҷаб таваллуд шуда, ҳунарпешаи театр ва коргардон ва факултаи ҳунарпешагии институти театри ва расомии Тошкандро хатм кардааст ба номи Островскийро. Дар театрҳои Тоҷикистон солҳо кор кардааст ва дар чанд филм низ нақш офарида ва ӯ қариб 14 сола соли 59 то 96 дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ ҳунарнамоӣ кардааст. Бурҳон Раҷаб дар беш аз 100 нақш шуд дар театр сад нақши иҷро кардааст, аз ҷумла нақши масхарабоз дар Шоҳлир, нақши дарвеш дар шаби гирифтани моҳ, нақши азимшо дар Дохунда, Афросиёб дар Рустаму Суҳроб ва ғайро. Ва дар синамо бошад амигуна нақшҳои хеле зиёдро офарида, мисли Боз як шаби Шаҳризод, Афсонаи нави Шаҳризод, Шаби охирини Шаҳризод, Ашк ва шамшир, ин кинои Восе, агар ёдатон бошад, дар филми Ҳасани Аробакаш низ нақш офарида. Хуб, хусам мо дар мавриди Бурҳон Раҷаб соҳбат доштем ки имрӯз соли 1936 ба дунё омада буд. Ҳамин рӯз соли 1944 таваллуд шуда Юсуфҷон Сангов, рассоми халқии Тоҷикистон. Ҳамин рӯз соли 1947 таваллуд шуда нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад. Хуб, дорандаи мукофоти давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, фориғултаҳсили риштаи филология донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. Хуб, ва ини навиштаҳои хеле зиёд, асарҳои хеле зиёд устод дорад, мисли хуб Парончако, гардиши Девбод, мисли Шохи Чанор, Пиёлаи шикаста, Аспи бобом, Косаи даур. Ва мо низ дар гуфтори адабӣ ки дар радио Азия Плюс ҳаст, баъзе навиштаҳои устода чанд асари устода хонда будем ва шумо онро метавонед аз сайфҳои Азия Плюс пайдо кунед ва гӯш кунед. Хуб, соли 1961 ҳамин рӯз Сафар Ағдод таваллуд шуда, коргардон, раиси иттифоқи синамогарони Тоҷикистон. Факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карданд ва ҳамчунин фаъолияти худро дар институти таърихи академияи илмии ҳуқуқ шурӯъ карданд ва соли 1966 дар Тоҷик филм фаъолият мекунанд ва як муддат дар киножурнали аҷвии Калтак дар шубаи кинои ҳуҷҷатӣ фаъолият карданд. Хуб, солҳои 94 то 98 муовини директори Тоҷик филм буданд, баъдтар иҷрокунандаи вазифаи директори Тоҷик филм низ як вақт солҳои 98-99 ва ҳамзамон директори шабака якуми телевизиони Тоҷикистон. Ва соли 99 роҳбари ширкати киносервис ва дар он ҷо мактаби дусолаи омӯзиши кино ташкил карданд. Хуб, ва соли 2004 аввалин фестивали байналмилалии ё синамоҷоизаи дидорро таъсис доданд ва роҳбари онро ба дӯш гирифтанд ва соли 2011 то имрӯз раиси иттифоқи синамогарони Тоҷикистон ҳастанд. Хуб, ва мо низ мавлуди ҳамаи соҳибҷашнҳоро, аз он ҷумла устод Сафар Ағдодро табрик мекунем ва барашон умри дароз, тани сиҳат, барор ва баракатро орзу дорем. Имрӯз рӯзноманигор ва тарҷумони тоҷик Салими Зарафшонфарз одрӯз доранд, соли 1963 таваллуд шуданд ва ин номам ба умедворам барои шумо ошно ҳаст ва дар маҷалаҳои гуногун, аввалтар аз дар нашриёти Ирфон ва баъдтар дар маҷалаҳои Шифо, Фирӯза, дар ҳафтавори ҷавонони Тоҷикистон, дар радиои Тоҷикистон, дар муассисаи нашриявии Девоштич, Ҳумо, Эҷод ифои вазифа намуданд ва ҳамчунин дар автономияи Муҳаббат низ фаъолият карданд, корманди маҷалаи Истиқбол ҳам буданд. Хуб, ва маҷмӯи ашъори ӯ бо номи Хунбаҳо, маҷмӯи нахустин, соли 1990 чоп шуда буд бо пешгуфтори устод Лоиқ ва маҷмӯи дуюм ном дошт Сад наи фиғон ва соли 2003 аз чоп баромада буд. Хуб, Салими Зарафшонфар дар наср низ қувоз муданд ва баъзе қиссаҳои ҷолибам доранд ва масалан Ду овора, ки аз рӯи ҳамин филм ҳам ба навор гирифта шудааст ва Шоҳ асп яке аз қиссаҳои ҷолиби дигарашон ҳам аст. Хуб, ҳамин рӯз соли 1971 таваллуд шуда Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон. Ҳамин рӯз соли 1975 таваллуд шуда соли 1972 ол як дақа соли 2009 дар гузашта Нуъман Қосимов муарих ва ҳамин рӯз дар соли 1895 Фридрих Енгельс даргузашта, ин философи олмон, яке аз асосгузорони марксизм. Ҳамин рӯз соли 1987 рӯзи даргузашти Анатолий Папанов ҳам ҳаст, актьори театру синамо, ҳунарманди халқи СССР ва ҳамон овози гург дар филми «Холоист» ё «Ну погоди» овози ҳамин Папанов аст. Хуб, соли 1991 Сои Тиро Хонда даргузашта, асосгузори ширкати ҷопонии Хонда Моторс ва президенти он ширкат аз соли 48 то соли 73. Хуб, мо ба ин саҳифа бо албатта бармегардем каме баъдтар.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.
1: И дома дурат. Шоу барнома имкон. Возам розы хобу таби боли дары бару. Тон арзу дарам. Ва сват 9.24 дакиқа аст. Ва имрус 5 август. Имрус 4 шанбе аст. Ва ман чанд хабара кутуа как мехвам бару тон пешниот кунам. Шумо дар мароди вази бода ву ала кайфами. Дедам он дар бази минтақои домана кухи. У кухи кишвари мо дар вилати суғ. Дар кисмати гарби вилати мухтори кустани Бадахшан. Ами гуна аз он ки боришот мешава дар баланди хо. Омадани сел аз эҳтимол дур нест. Ба ҳар сурат эҳтиёткор бояд буд ва имрӯз низ ҳамин гуна ҳавои гарду чангу ғубор боқӣ мемонад ва мувофиқи пешниҳоди ҳавошиносон имрӯз то 37 дараҷа дар Душанбе гарм аст ва ҳамин гуна чангу ғубор имрӯзу паго рӯзи дигар боқӣ мемонад ба фикрам баъд рӯзи ҳаштум боз шояд тағйирот дар ин самт мешавад фикр мекунам ки шумо нашрҳои хабариро бояд албатта бо нашрҳои вази ҳаво гӯш кунед خوب اما چی می نویسند در صحیفه خبری در مورد آن نوشتند که در خود فرانسه حدود 400 نفر را دستگیر کردند که آنها در آتش زدن جنگلزارها دست داشتند ببینید این مردم به خاطر یعنی نمیدونم وزارت کارهای داخلی فرانسه گفته است که از اولی تابستون جو бо назардошти он ки дар ҷангалзорҳо сухторҳо ба вуқӯ пайвастанд ва ин хароҷоти хеле зиёд дорад ташвишҳои хеле зиёд дорад 402 нафареро дастгир карданд ки миёни онҳо 156 каси онҳо ноболиғанд хуб ноболиғанд ва онҳо қасдан ҷангалзорро алов заданд ҳар куҷое ки масалан аз нуқтаҳои гуногун онҳо оташ заданд ва 14000 ҳамин гуна нуқтаи от даргир буд ва дар маҷмӯ беш аз 120000 гектар сухт аст ва ҳамин гуна дар 16 департаменти фаронсавӣ сатҳи норинҷии хавф эълон шудааст ва шумо медонед ки ҳамонҷо сатҳҳои норинҷӣ бо сабз бо ҳархела аст ва вобаста ба он ки ҳам ҳаво гарм аст ва ҳам бубинед баъзеҳо худашон қасдан ҷангалзорҳоро чи оташ мезаданд яъне ин гуна нафарон дар ҳар куҷо ҳастанду дар фаронса низ ҳастанд хуб воқеан Натаньяҳу назари худро гуфтааст ки исроил воқеан ҳам бо ҳамон нақшаи шӯрои сулҳ вобаста ба ине ки беарохкунии ҳамос розӣ нест ва гуфтааст ки барои мо баъзе нақшаҳоро фиристодан вобаста ба ҳамон минтақа ва ҳудудҳо гуфтааст мо бо ин нақшаҳо розӣ нестем ба ҳар сурат андешае ки инҷо трамп пешниҳод кард чанд рӯз пештар бо андешаҳои Натаньяҳу мувофиқ нест хуб боз чӣ менависад боз дар мавриди он навиштанд ки ҳамин сухторҳо сухтори ҷангалзорҳо дар канада боиси сухтани 230 хона шуданд дар яке аз ҳамон посёлкаҳои индисҳо хонаҳои зиёди мардум сухт аст хуб боз дар мавриди он навистанд ки хабарҳое ки масалан шефи пентагон ё сарвари пентагон дар мавриди он гуфтааст ки хабарҳо вобаста ба тамом шудани захираи ракетаҳо намедонам кадом як аслеҳо ин сиҳат надорад ин асос надорад ва ин тавр нест хуб боз чӣ менависанд дар сенати амрико ҳамин гуна як пакети санкционеро муқобили русия мавриди баррасӣ қарор дода истоданд ва ҳамон тезонидани суръатро ки як андоза онҳо аз миён бурданд яъне дар ҳоли бисёр бо суръати тез бояд ин корро анҷом медоданд инчиро чи акнун ина қобили қабул надонистанд ба қавли яъне саросема қабул кардани нестанд гуфтани ҳастем хуб боз чӣ менависанд қатару умону покистон акнун идома медиҳанд ба қавли миёнравии худро ё кӯшиш мекунанд ки ҳамин гуна мусоидат кунанд барои музокирот миёни амрико ва ирон хуб боз чӣ менависанд дар мавриди мушкилоти сӯзишворӣ дар баъзе минтақаҳои худи дохили русия навиштанд ки дар баъзе ҷо ҳамин гуна камчинии маводи сухт мушоҳида мешавад хуб боз чи аст боз хабарҳои дигари инҷо ҳастанд масалан дар фаронса ҳисоб карданд ки моҳи июл моҳи аз ҳама гармтарин ба қавле дар таърихи фаронса буда ҳаво хеле гарм будан ва боз чанд хабари дигара фикр мекунем ки камакак батар мо баротон албатта пешниҳод хоҳем кард. Хуб, пештар аз он ки ба анонс бигзарем, ба як эълони дигар, ман мехоҳам ки мо як чанд саҳифа дорем ки онро метавонем баротон пешниҳод кунем. Хуб, аз он ҷумла саҳифаи сонияҳо, аз он ҷумла саҳифаи мавзӯи рӯз ва ҳам бахши дигаре ки ном дорад кофи брейк, ва умедворам ки бисёр ҷолиб аст. خب سال 1981 گفتیم که پرزیدنت همون وقت آمریکا ریگان حدود 11400 قریب 11400 میگونه اوی دیسپچر رو که کارپارتوی کرده بودن اون رو از کار آزاد کرده است. خب و در کافی بریک سوال ما اکنون اینگونه خواهد بود که طولی فعالیت کاریتون بود حالتی که شما کار رو برای یک مدت با کدام سبب ترک کردید یا با جای کار نرفتید، چی بود سبب این دلماندگی شما و موقع روبریت کارگاهتون چی بود؟ همین است موضوع، و اگر کدام یک پیام های جالب می نویسید من البته آنها رو می خوانم.
2: سرخط خبرها
3: Эмомали Нурали, Муҳиддин Асадуллоев ва Сомон Маҳмадбеков дар рейтинги ҷаҳонии ҷудо мавқеи намоён касб карданд. Россия Гусейн Гасановро ба 4 соли зиндон маҳкум кард. Даромади блогерони Тоҷикистон аз аввали сол қариб 4 миллион сомониро ташкил додааст. Россия қонунҳои муҳоҷирати худро сахттар кард. در مرکز ملی تستی دوره‌ی تقسیمات تکراری برگزار می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
2: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бонодон мапайванд. Саадейши рози.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Радио Азия.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шумавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмокӣ бе бориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Якадам Бабиш.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. در همه جا از یا پلیوس

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Бирав зохид недари мағзи бар асрар печидан. Ту махви зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шумандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 40 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96.9 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19.14 дирам арзиш дорад. модели تجارتی من مثل گروه بیتلز است. چهار کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. آنها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که آنها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند آن را به دست دارند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. آن را گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Бойлер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс.
3: In the

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 40 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96 ва 19 дирам, 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19 ва 14 дирам арзиш дорад. модели تجارتی من مثل گروه بیتلز است. چهار کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. آنها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که آنها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند آن را به دست آورند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. آن را گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نکته آن راضی نیستید؟
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Бубин, Бишунав ва Бирахс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модарҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чӣ? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: KFC Таролатина Европеш Кашмекунат. Болазати Юнони Шинус Шавет. Наугони Казахстан. Сти бу будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон. То модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои хасбият. Радио Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обухаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тил агентии обухаво шиносии Тоҷикистон ҳаву иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ у 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ у 65 дирам, 1 рубли русӣ 11 у 14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ у 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ у 40 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96 у 19 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19 у 14 дирам арзиш дорад. модели тиҷорати ман мисли гурӯҳи Beatles аст. 4 кас талош мекарданд ки ҳама гуна ҳолати ҳамдигарро назорат кунанд. Онҳо ҳамдигарро пурра мекарданд ва натиҷа ҳамин шуд ки онҳо якҷо дастоварди қобили мулоҳиза доштанд ки дар танҳоӣ наметавонистанд онро ба даст оранд. Ман айнан ҳамин гуна ба тиҷорат нигоҳ мекунам. Кору нақшаи бузург дар танҳоӣ амалӣ намешавад. Онро гурӯҳи муттаҳид анҷом медиҳад. Ин як фора аз андешаи Стив Джобс буд. Шумо ба кадом нуктаи он розӣ нестед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Центр Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обу хаво шиносии Тоҷикистон хавои иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие боды и хаспият.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имшом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Каз ин чамен набари остини гул, каз гулшанаш таҳаммули хоре намекунӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Бирав зохид недари мағзи бар асрар печидан. Ту махви зохири, амма ма мебояд басар печи. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс.
2: Бати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.

0: International осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон International, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс, радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.